0: kanske gå ner mot en sån, ja, 13-15 grader eller något sånt då. Lördag söndag.
1: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
2: Det har ventet lettja pent vær med en del sol utover dagen her I regionen. Temperaturer etter hvert på behagelige 15 grader.
3: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.